0: c'est sur ce beau chant que nous disons au revoir. Gardez l'écoute, la fréquence de la paix, la fréquence de la joie, la fréquence de la santé. Radio Maria Côte d'Ivoire 104.8, à la prochaine. À votre service, Pedro Kwasi, merci.
1: Chantons le Seigneur, votre émission de découverte des chorales et des chœurs. Présentation Pedro Kwasi.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka teba dama ka dumuni ka rabu maria ka dumuni sabu la ni sabu ni mo fe rabu maria ba wale baden ya ne kuniya la ka si baden ki baden gile fe kargo dumuni ki wa jam fale anabara ye sakuna bara tuna ba ira fe ni ba kargo dumuni sakuna bara ye ana jana ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rabu la kargo dumuni ki wa jima la aweke bela gile fe gile mese o mukoba o muso o sunguru o bela gile wale mbe o kuniya la ka nyon dumuni kargo kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula san ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dema ala sa kuna ye san ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena ko ka ke bra fa abena min ba ka mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argio mara ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dana bara la abi wole ke argio mara la wo abi se argio ma ka to wo sebe abi ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi en be ka bara ke ala ye abi bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka argio ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la bi Jiwatin la kagun wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya chimaka dina barka abafo